Jina yetu ikawae. Yenye na yetu nkwa. Yenye na yetu nkwa. Yenye na yetu nkwa. Aiko.